Radio do Via Juma, Nipa le sorry cassette. Inti jama moni nyango pombe dunde na ya Juma. Ubia, no boy drama in o nyango pombe dunde na ya Juma. For the poor. So nyame do bi ba ya Juma, this of a poor man yasa. Wo ya gwaye, wo ya gwaye. Ela so nyame do bi ba ya Juma, this of a poor man yasa. Ojo. Nipa we ba ya Juma, ji se ade obeye no. Didi.

Nese wa kra na tena e ma kokro so ani wo shrei. Akro. Adie ni re tutu fanya ko boni wo. Oni onyafo.

suhi ka intulu sabe ba wot na si ye mami wo ubedi kwatenti ame tie beba ene bia la ni wa ba so ye tie we be ye ye ta wu na wo be nya nko tie me ba sa me wa ma wo ma sa me nyina no wa ma ye me kure enye de bi tie akodia bia ti si ba ba tie no enye juma san se be di kunim ama wo he me di atadia da ka so ta ta no me di atob yo me di apo ko na ju ma se mu fear not la hisan taliba esan sa minya me mano enaka me aso yire me edi nyina be hunnya minya me metume ye so me tire mo denden enya mu tuo se ne wo wa pega me no se me want to make fria na me want to man pa me ba e wa ye ye mu a wonu ma ne die kase ye wona pega ye ye ntuma e fira me me ba se ko mo ti me wa ye ye mu a me ba wona ma me suo no enhyira no awia bi di nhyira bebre hyira wo mensuo na ne osu ho fidi no obetom me kana gusu ye ko.

0: ne su die ni
1: haye
0: wo so ide maye su ye nya che da da maye jina ta se e da di e so wa ka ye ne bu ye ni
1: wona mo bro aya zama
0: adumni mo bro hu aya o ma
1: e wo ba wa ye mo
0: ka e ga di ba ye pre yo pa haye me